0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.com.